0: Og så litt galgenhumor.
1: Det er alltid kjekt, vet du.
0: Ja, jeg vet ikke helt. Fordi hvis Elisabeth Ellingsen i dyrebeskyttelsen for eksempel hører på, så vil jeg anbefale at hun skrur av nå.
1: Ok, det, ja vel.
0: Det dreier seg i hvert fall om en kar som er oppe og jobber på loftet.
1: Mm-hmm.
0: For han holder på å lage til en fine, litt koselige stua oppe på loftet.
1: Ja, koselig loftstua.
0: Loftstua. Og mens han holder på å jobbe der, så hører han plutselig en sånn freselyd.
1: Freselyd,
0: ja. Ja, akkurat sånn store transformatorer skrudd på. Du vet hvordan jeg summer?
1: Ja, ja, helt forferdelig.
0: Ja, og så hører han sånn irriterende summelyd plutselig.
1: Hmm.
0: Og han skjønner liksom ikke helt hva dette er for noe.
1: Nei, for han har ikke skrudd på noe han.
0: Nei, han vet liksom ikke helt hva dette er for noe. Så han går liksom ned trappen og kikker litt rundt i huset, men han finner ikke ut av hvor den lyden kom ifra. Så han fortsetter å jobbe. Så etter en times tid, så kjenner han at det begynner å lukte liksom middag.
1: Det begynner å lukte av middag, ja.
0: Ja, altså det er liksom, lukter sånn kylling eller
1: noe. Å nei!
0: Så han begynner å lure, hva er det? Så han springer ned i ovnen, her ovnen står jo av, og begynner liksom å lukte rundt i huset for å prøve å finne ut hvor denne her en kylling lukter kom ifra.
1: Ja.
0: Ja. Og det er da han finner katten.
1: Å nei!
0: For katten har nemlig gnagd, tygd på en lampettledning.
1: Det er ikke lurt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så da har den kortsluttet inn i munnen på katten. Så han ligger der. Ikke sant?
1: Ja!
0: Og frese.
1: Ja!
0: Ja, stakkars. Og den har da ligget og frest der i en time.
1: Ok.
0: Og det er jo ikke så bra.
1: Nei. Nei.
0: Det var ikke så veldig bra.
1: Han bodde ikke i Kina, han mannen vel?
0: Nei,
1: kunne han jo faktisk
0: han bodde faktisk
1: middag,
0: i Haugesund.
1: Han bodde i Haugesund?
0: Ja, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Så det var jo litt uheldigt, kan du si. Så han måtte jo da springe ned og slå av sikringene.
1: Ja.
0: Og katten var faktisk i livet.
1: Ja vel?
0: Han pustet i hvert fall.
1: Uh-huh.
0: Han lagde ikke noe lyd, han hadde voldsomme kramper og skjelvinger, så halve ansiktet var jo brent av.
1: Uff da, stakkars.
0: Så dette her var jo ikke noe sånn spesielt bra for katten, stakkars.
1: Nei.
0: Så dermed så måtte jo han kjøre i full hast til dyrlegen, og han spurte jo da om han kunne få fikset, om han kunne få en piller for dette, liksom.
1: Ja.
0: Men det var ingen piller eller sprøyter han kunne få for det.
1: Nei.
0: Og halve ansiktet var jo liksom brent opp, og tunga eksisterte jo ikke, og det var liksom vekk i det meste.
1: Ja, akkurat.
0: Det var kokt, grillet vekk, stekt.
1: Ja.
0: Så dermed så sier jo da dyrelegen at ja, men da må vi nok avlive katten. Jeg tror det er det beste for han. Ok, sier han, må han kremeres da? Ja, de kremerer stort sett alle dyrene. Ok, ja, men kan jeg da få rabatt på kremeringen siden han er halvveis kremert fra før?
1: Nei, nå må du slutte.
0: Men jeg fikk ikke rabatt, så det var litt trist.
1: Jeg har to pusskatter,
0: jeg har en pusskatter.
1: Synes ikke det var morsomt?
0: Nei.

0: Og så til en fullekjørehistorie fra Schweiz.
1: En fullekjørehistorie?
0: Ja.
1: Hvordan endte den?
0: Nei, de fullekjører i Schweiz også, ser jeg.
1: Ja.
0: Og her er det da en kar som har vært på vei til togstasjonen, der han da skulle ta toget.
1: Ja vel.
0: Men han fant ut at han kunne kjøre til togstasjonen. Eneste problemet for 67-åringen var at han var godt blekte.
1: Uff da, da er det ikke så lurt, og det er veldig farligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det sånn at dette er en relativt liten togstasjon, og så er det sånn at parkeringsplassen er like bort forbi der som togperrongene.
1: Ok.
0: Men han vil jo ikke gå lenger enn nødvendig.
1: Nei, det skjønner jeg jo. Ja.
0: Så han kjørte og parkerte på skinnet han.
1: Oi!
0: Det var litt uheldig når toget kom.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja.